nyebrut na ye cakra udaksana tekanyongan ku ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandengan salah tumi balemak.

0: kuram geremai dewa kulam teminta tulung dewa dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakar cager yakin ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri nyangsang dina haur cucu. Saha anjeun? Engke pencak kaki mah dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.